0: Na, jemand drauf gekommen, wer es ist? Na klar, nicht wahr? Uriah Heep. Ein Rock'n'Roll-Medley. Bleiben wir so ein bisschen bei dem Medley.
1: Ni lyssnar här idag på sånger som handlar om livets stora gåta. Livet kan vara smärtsamt och ibland svårt att förstå.
0: Und komm nach Schweden.
1: Att det finns något mer. Evigheten. Platsen där inga tårar finns. Inga krig, ingen tomhet och inget mörker.
0: Lägg Ingvar.
1: En plats